Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er j

0: Ja, men blir vi ned. Men jeg er ikke. Han er også superdyr, men jeg er ikke derinde.
1: Ich singe dir noch mal singen.
2: Ich habe

0: Und Romy Breuer.
1: Jeg kan det, jeg er for det, hvor du lov for. Da han på frane med alle på bjørnsen. Da du ikke var der, hvor mindre mal, vi får sætte en jom. Lidt det for mig, jeg er ikke virkelig stor for det kæle, hvor jeg kan knøppe. Ja, da er så jeg ikke mal, hehehe, da er ikke det. Må, så er det også blevet, men så bitte med tjeve, altså, jo. Ja, det er ikke så det, vi er der, men det var, det er så meget, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var,